0: Ô, cara. É o A. Ah. É uma hora.
1: This skit was performed by Goroso Ekiti. 32 FM
2: 94.9. Ẹ̀ṣin ló lè rẹ sísá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbé sí 32 FM 94.9. Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.